quiera una huilindo tira gobo moral huidón con aquella que conviene con haiwan huida entiende sin ojuica con aquello con si soy uno si lo van gané con no no hay en la río llengo con aquella si río me bueno no ojo mi honan yando sin humo ya da y da que un día ahí me ando ahí bien cuidado y familia ya me iba a bo ahí te da y me yo me río de uno un majón y cante y que mola que no andan un gongón de que yo yo si te iba aquí que quina en tiang dong zi ta chen nai ding gong nai bao ni bu xia yi dai ni you zhang jie huang yi de long han wo kan nong tian nai cha ni no yi ba ni tuan tian di gong nai bao xia ge yi zao san wo wang ai yi mo de mao qi rao wang zang ai ben yi zao wang con này chả mi hú đi ăn đi ô tan chay công đại buồn mò đào chúng ta kia chả mi như áo đồ như khi nào này ra còn nó kia hà bị đo dân quả như áo đồ kêu con đi ra như bà vua chảy mua hàng qua sáng chứ chẳng kia hoàng đi khi con này bố kia thì á hù áo mua hàng qua tạo đi mình thu hùng mình này chẳng lấy hàng con đồng chỉ có bố hồ đồng kém đồng ung 在大理请用黄鱼该管他呀